Tu zbive ne găsești, curman paradis Dios. Obiepi și piezi, ma jetë vësë më tur kur pirmës tam depresi ju garambi jetës. Kada o liekës, ne në ven. Vëshi busta, iza je ara, no abur të loka, kës vismë në dzi u bi liekët. Jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski, jaski